आयचो आमकां मेळिल्लो दीस सुख समाधानान वचचो म्हूण बाप्पा गणपतीक नमन केल्या उपरांत मुखावले सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता तरेकवारशी आनी भक्ती गीतां, जातूंतल्यान आमी सगळीं जाणां अर्पीत करतलीं आपली भक्ती, आपलो मोग, आपली सद्भावना देवाच्या पांयां कडेन. म्हणटकच चलात कार्यावळींत तुमकां आयकूंक दिता उल्हास बुयांव आनी सांगतेनी गायिल्लें हें भक्तीगीत. आयच्या ह्या दिसा शेनवारा दिसा शेंदूर आनी तांबडे फूल देवाच्या पांयां कडेन अर्पीत करीत देवा हनुमंताक नमन करीत करात दर्शन हनुमंताचें हें भक्तीगीत. देवा हनुमंताचें दर्शन घेत ताचें नामस्मरण करीत आयकुया हें भक्तीगीत 233° 1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्साचेर.

आगमनू संकटाचे निवारण करपी मृजांची पूजा करतात अशे संकटमोचन म्हणजेच श्री हनुमानजी. अपार शक्ती, बुद्धी आणि शौर्याचे प्रतीक म्हणजे श्री हनुमान, जे जावन आसा श्रीराम हांचे परम भक्त. सकाळची स वर जावन 20 मिनटां आनी 33 सेकंदांचेर देवा हनुमानाक अर्पित केले हे भक्तिगीत तुम्ही आयकताले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादई चॅनलाचेर आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या कार्यावळींतल्यान. कार्यावळींत मुखार वतना तुमकां आयकूंक दिता किशोरी आमोणकर हांणी गायिल्ले हे भक्तिगीत आयसा वर देई हरी. आगपेनो जर देव आमकां वर दिवपाक आयले जाल्यार आमची पयली इत्सा आसतली की देवान आमच्या घरांत सदांच निवास करचो, आमच्या घरांत सुख समृद्धी समाधान नांचे. म्हणटकच आमची ही इत्सा आमचो हो मागिल्लो वर आमकांच न्हय तर ह्या पृथ्वीचेर ह्या जगांत देवाच्या प्रत्येक भुरग्याक मेळचो अशें मागत आयकुया हें भक्तिगीत आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या कार्यावळींतल्यान, जंय आमी ओंपतात आपली भक्ती देवाच्या पांयां कडेन.

આગબનો સાયબેન માય હે સુંદર અશે ભક્તિગીતમાં એકતાલી આમચો આથાર ह्या कार्यावळीतल्यात आणि ह्या कार्यावळीत देवाक आर्गा दिला उपरांत तेमणे सुवातेर वेळ जाल्लो आसा आर्गा दिवपाचो आमच्या मायभुये गावन आणि आयकून हे देशभक्तीगीत तुमकां आयकून दिता कुमार सानू आणि आदित्य नारायण हांच्या जोड

0: ऐकप्यानो ह्या देशभक्ती गीता सांगताकच वेळ जाल्लो आसा आमचो आधार ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. सकाळचे 6:45 आनी 10 सेकंद जातात. ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घे तुमकां व्हरता मुखावले सुवातेर शेतकामती भाव भयणांक आशिल्ल्या कार्यावळींत शेतकामत्यांक म्हायती. आनी आज शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकूंक दिता गोरवांक खावड ह्या विशयाचेर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचें उलोवप.
1: दुधाच्या धंद्याचे यश हे गोरवांक दिवपाच्या बऱ्या आनी समतोल खाण म्हणजे खुराकाचेर अवलंबून आसा. गोरवांच्या खाणांत तणाचो वांटो हो एकूण खाणाच्या 70% आसता. तणा भितर सुकें तण, करड, हरवें तण, मुरघास अशे जायते प्रकार आसतात. गोरवांक लागपी पिश्टमय पदार्थ, प्रथिनां, तेलमय पदार्थ तशें क्षार आनी जीवनसत्वां तणांतल्यान मेळूं येता. हाका लागून हरव्या तणाक दूद धंद्यांत खूब म्हत्व आसा. हरव्या तणा लागून सुक्या खावडीवेलो खर्च अर्ध्यांनी कमी करूं येता. हाका लागून दूद धंदो सुरळीत आनी फायद्यांत चलूं येता. दूद धंदो सुरू करचे पयले हरवें तण लावपाक जाय किंवा हरव्या तणाची वेवस्था करपाक जाय. म्हणून सदांच म्हणटात पयलें हरवें आनी मागीर धवें. तणां भितर दोन तरेचे प्रकार आसात. पयलो एकदल तणधान्य आनी दुसरो द्विदल तणधान्य. एकदल तणधान्या भितर मको, ज्वारी, बाजरी, वोट ही कांय म्हयने मेळपी हंगामी पिकां आसात. तशेंच गजराज, गिनीग्रास, पॅराग्रास, नेपियर, कोईमतूर 2, 3, 4 ही तणां पिकां 3 ते 5 वर्सां वापरूं येता. एक फावट रोयतकीर फक्त ह्या तणाक थोडे सारें, शेण आनी 2 फावट उदक दिल्यार हें तण बरें वाडटा. आनी दर 45 दिसांनी कापणी करून घेवन 5 वर्सां पर्यंत कापणी घेवपाक मेळटा. द्विदल चाऱ्यां भितर लुसन, बडसीम, चवळी, स्टायलो, सुबाबूल ही तणां पिकां येतात. बरें तण खंयचें तें आतां पळोवया. जें तण रुचीक, पोसपाक सोंपें, पौश्टीक आनी खंयच्याय तणाच्या वाडीच्या स्टेजीर गोरवांक खावपाक घाल्यार आरोग्याक वायट पडना. जें थोड्या जाग्या भितर चड वाडपाक आनी जावपाक जाय. जें सुकोवपाक किंवा मुरगास करून दवरपाक मेळपाक जाय. अशें करतना वायट जावपाक जायना. आतां तणाचो एक एक प्रकार पळोवया. पयलो प्रकार मको. मको दूद उत्पादनाच्या दृश्टीन एकदम बरी, पौश्टीक आनी रुचीक तणाची जात जावन आसा. पावसाळ्यांत तशेंच गिमा दिसांनी मक्याचें पीक घेवपाक येता. एक हेक्टर जमनीक रोवपाक 25 ते 35

0: किलो मको लागता आणि त्या जमनींतल्यान 12 ते 20 टन टण मेळटा. ह्या पिकाक थोडे सारें आनी शेण घालचें पडटा. आठवड्याक 2 फावट उदक दिल्यार पुरो जाता. हे तण लुवपाक तयार जावपाक 45 ते 60 दीस लागतात. मकाच्या तणात 10 ते 12% पिष्टमय पदार्थ आनी 7 ते 8% प्रथिनां असतात. दुसरे तण ज्वारी. ज्वारी हे एक बरे तणा पीक जावन आसा. रोवपाक जमीन मध्यम ते काळी कसदार बरी आसता. सर्द आनी वांयगण ह्या दोनी वेळार ज्वारी पिकांक घेवपाक येता. एका एकराक 40 ते 50 किलो बी लागता. थोडे शेण सारें आनी आठवड्याक 1 फावट उदक दिल्यार पुरो जाता. 45 ते 50 दिसां भितर ज्वारी लुवपाक तयार जाता. तिसरे आनी चवथे पीक म्हणजे बाजरी आनी वोट. ही सुद्धा ज्वारी भशेन पिकां जावन आसा. ह्या तणा भितर 10 ते 12% पिष्टमय पदार्थ आनी प्रथिनां 7 ते 8% आसता. वोट ह्या पिकाची 3 ते 4 कापण्यो घेवपाक मेळटा. आता दुसरो तणाचो प्रकार पळोवया, एकदळ तणा पिकां. हातूंत भितर पयलो गजराज, हाका हायब्रीड नेपियर अशेंय म्हणटात. गजराज हे नेपियर तण आनी बाजरी हांचे संकर जावन आसा. हे एक फास्ट वाडपी तण. प्रथिनाचे प्रमाण ह्या तणाक चड आसता. ह्या तणाक बियो जायनात, हे गरगरीत वाडटा. हाजी काणां लायतात. एका हेक्टराक जवळ जवळ 1200 तणांची काणां लावं येता. रोयल्या नंतर 3 म्हयन्यांनी पयले पीक घेवं येता. एक फावट रोयतकीत हे तण एका जाग्यार 4 ते 5 वर्सां दवरूं येता. गजराजाचे एका वर्साक एका हेक्टराक 60 ते 70 टन तण मेळटा आनी 6 ते 8 कापण्यो मेळटात. NB21, BM2 ह्यो गजरा तणाच्यो जाती जावन आसात. गिनी ग्रास, पेरा ग्रास ही तणा पिकां सुद्दां गजराच्या तणा भशेनच आसतात. आता दुसरो प्रकार द्विदल तणधान्य, कावपी म्हणजे चुवळी. हे एक महत्वाचे तणा पीक जावन आसा. ह्या तणा पिकाक हलकी किंवा मध्यम उतारपाची जमीन जाय पडटा. सर्द म्हणजे जून जुलय म्हयन्यात, तशें वांयगण म्हणजे फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यात हे पीक रोयतात. एक हेक्टर जमीन रोवपाक चवळीचे 30 ते 40 किलो बी लागतात. चवळीचे तण तयार जावपाक 60 ते 45 दीस लागतात. तण बरें वाडल्यार दर एक हेक्टराक 8 ते 10 टन तण मेळटा. चवळी तणाचे पीक हे एक पौष्टीक पीक जावन आसा. ह्या पिकांक 10 ते 12% पिष्टमय पदार्थ आनी 15 ते 16% प्रथिनां आसतात. एकदल तण्या भितर मको 2 लायनी भितर रोवपाक येता. सावटाक सुद्दां चवळीचे पीक बरें जाता. सुबाबूल ही मातशी व्हड झाडां कशी जातात. ही खंयच्याय जमनीत जाता. तांच्या तन्ने देठ आनी पानां मदीं 24% नायट्रोजन आसता. गोरवां ह्या झाडांचो पुलो आवडीन खातात. तणासाठी दर 2.5 फुटांचेर ही झाडां लावपाची. 4 ते 5 फूट उबार जातकीर ही झाडां कातरपाची. सर्वसाधारणपणे 3 फुटांची सुद्धा ही झाडां कातरपाक येतात. त्यानंतर तांकां कोंब येतात, फागऱ्यो फुट्टात आनी परत 1.5 महिन्यांनी ही कापपाक तयार जातात. एकूण 1 हेक्टर जमनीक 25 ते 30 टन पाल्याचे उत्पन्न ह्या झाडां पासून मेळटा. शेवटाक दुधाच्या धंद्याक तण कशें खावपाक घालपाचे ते आता पळोवया. सकाळचें दूद काडून जातकीर रातचें दूद काडल्या नंतर थंड वेळार गोरवांक सुकें तण किंवा कडबो घालचो. हाका लागून रातच्या वेळार आंगाची उब टिकून उरता. रातची गोरवां सारखी रत करतात आनी ताका लागून दूद बरें मेळटा. दुदाक फॅट आनी डिग्री बरी लागता आनी दूद चड पातळ जायना. सकाळचें सुकें तण घाल्यार गाय म्हस भरपूर उदक पिता आनी दनपरां दूद बरी दितात. सकाळी 9 ते दनपरां 3 वरां भितर गोरवांक खरें तण घालचें. सरासरी बरे जातीच्या संकरीत गायीक किंवा म्हशीक दिसाक 20 ते 25 किलो हरवें तण लागता आनी 8 ते 10 किलो सुकें तण जाय पडटा. दनपरां आनी रातची गोरवां सुकी खावड घालची. खाल्ल्या हरव्या तणा लागून आनी पिल्ल्या उदका लागून गोरवांच्या आंगाची गरमी तापमान सारखें उरतलें. हाचो बरो परिणाम गोरवांच्या आरोग्याचेर आनी दूद उत्पादनाचेर जाता आनी दूद बरें मेळटा.
1: तर ही आशिल्ली शेतकामत्यांक माहिती. ही कार्यावळ आनी ह्या कार्यावळीन तुमी आयकले उलोवप डॉ राजेंद्र प्रभू गांवकर हांचे गोरवांक खावड ह्या विशयाचेर. मुखारी सुवात तुमकां आयकून दिता संजीवनी ही भलायके संदर्भान आशिल्ली कार्यावळ. सकाळची 6 वर जावन 1 मिनटां आनी 7 ते 7 सेकंदांचेर आयकुया ह्या कार्यावळींतल्यान लिम्फॅटीक फायलरेसीस ह्या विशयाचेर डॉ कल्पना महात्मे हांणी दिल्ल्या म्हायतेचो 3रो वांटो.
2: आमी गोवा मेडिकल कॉलेज प्लास्टीक सर्जरी डिपार्टमेंटान MMDP क्लिनीक हे स्टार्ट केल्ले आसा. हे फक्त हत्ती रोग जाल्ल्या लोकां खातीरूच स्पेशल क्लिनीक सुरू केल्ले आसा. थंय आमच्या वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामान न्युमॅटीक कॉम्प्रेशन पंप्स दिल्ले आसा. ते पंप ते दोतोर ते हाताक किंवा पांयांक घालता, त्या रितीन ते सूज कमी जाता आनी तांकां चलपाक फिरपाक आपल्याच स्वताचे काम करपाक त्रास लागना. आतां आमच्या गोंयान 76 हत्ती रोगचे पेशंट आसा. पयलीं आमचे कडेन खूब आशिल्ले, पण आतां खुबशीं, आतां कितलीं वर्सां जालीं आमकां हो रोग गोंयान ना. सो प्रत्येक हेल्थ सेंटराक खबर आसा की आपल्या अंडर कितले हत्ती रोगाचे पेशंट आसा आनी हांकां तीं वचून मेळटात, तांकां एक्सरसायज शिकयतात, तांकां कशें साफ दवरतात.

0: आपलो पांय हात हे सगळे शिकयता आनी दर वर्सा तांकां हो MMDP किट दितात. तरी म्हाका हे सांगपाक जाय तुमकां सगळ्यांक की हत्ती रोग जाल्ले लोक जांचे हात पांय सुजल्या ते आतां आनी दुयेंस पसरूंक शकना. तांच्या आंगान जे लिम्फॅटीक सिस्टम आसा ती एक्सपांड जाल्ली आसा, तातूंत ते वर्म जे लिम्फॅटीक फायलेरियाचे वर्म आसा ते मेल्ले आसा. जर तुमच्या घरान कोणाक अशें जाल्लें आसा दुयेंस, ताका तुमी पयस दवरचे न्ही, तांकां तुमची सहायची गरज आसा. हो स्टिग्मा आमी आमच्या मदलो काडून उडोवंक जाय, कित्याक तांकां पयलींच त्रास जाता हात पांय सुजल्या खातीर, आनी आमी तांकां पयस उडयत जाल्यार मागीर तांकां तांचो कॅर जावचो ना आनी तांचे पांयाचे हाताचेर इन्फेक्शन जावपाची शक्यता आसा. सो तुमी असल्या मनशांक पयस दवरू नाका. ते आनी तांचे जळार चाबून तुमकां जर चाबत तुमकां हो रोग जावचो ना. तांच्या अंगान मायक्रोफायलेरिया जंतू ना. आनी म्हाका तुमकां हे सांगपाचे आसा की भलायकी केंद्रान आतां नॅशनल वॅक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्रॅमान हो सगळो डेटा जो आसा, हे कितल्या वर्सांच्यान आमी ही कार्यावळ राबयता 2004च्यान हो सगळो डेटा आमी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक सबमीट केल्लो आसा. ते त्या डेटांच्या डेटा पळयतले आनी जर आमचो डेटा बरो आसा जाल्यार आमकां गोंय हे आमचे राज्यक पयले राज्य आसतले ताणे लिम्फॅटीक फायलेरिया एलिमिनेट केला. पण ताज्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार खूप गरजेचो आसा. म्हणून जेन्नाय आमचे भलायकी खात्याचे कर्मचारी रातच्या वेळार तुमच्या घरान येत तेन्ना तुमी रगत काढपाक नकारू नका. फुडें सरून आपले रगत काढा, कित्याक आतां तुमकां कांयच लक्षणां दिसची ना, पण फाटी फुडें 10-15 वर्सांनी जर दुयेंसची लक्षणां दिसत जाल्यार ताका उपायूच ना. म्हणून म्हाका तुमच्या सगळ्यां कडेन विनंती आसा की हे जे आमी कार्यावळ राबतात रातचे मुद्दाम आमचे स्टाफ वतात, तुमी तुमचे रगत काढूंक दिया, तुमच्या भुरग्यांचे रगत काढपाक दिया. सो आमकां कळटलें की जरी आमच्या गोंयान कामगार म्हणून लोक येतात ज्यांच्या राज्यान हे अजून तांचे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अजून गुळी दिवप चालू आसा, तांच्या थ्रू आमच्या लोकांक हे दुयेंस पसरना.
1: संजीवनी ही भलायके संदर्भान आशिल्ली कार्यावळ तुम्ही ऐकताले आणि ह्या कार्यावळीन तुम्ही ऐकले लिम्फॅटीक फायलेरियासिस ह्या विषयाचेर डॉक्टर कल्पना महात्मे हाणें दिल्ल्या माहितीचो तिसरो वांटो. सकाळच्या बरोबर 6:55 आणि 23 सेकंद जातात. तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हणजेच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राचं म्हादई चॅनल. आणि ऐकपनु म्हादई चॅनलाचेर ह्या खिणाक वेळ जाल्लो आसा तुमकां आस्वाद घेवंक दिवपाचो आमच्या तरेक वर्षा कार्यावळींच्या रुपरेषेचो. चला तर सकाळच्या 6:55 आणि 45 सेकंदांचेर तुमच्या खाती येता महादेवी चंद्राचेर वितरावपी तरेक वर्ष कार्यावळींची रुपरेषा. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या महादेवी चंद्राचेर ऐकपनु सगळ्याच्या बरोबर 7:05 ऐकूंक रावात शुभ प्रभात ही कार्यावळ. आणि ऐकपनु शुभ प्रभात ह्या कार्यावळी मजगती 7:25 ते 7:30 मेरेन ऐकात कोकणीतल्यान प्रादेशिक खबरो. उपरांत सकाळच्या 8:50 तुमकां ऐकूंक मेळटली चित्र संगीत ही कार्यावळ, तर 9:30 ऐकात मराठी गीतांची कार्यावळ. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ तुमकां ऐकूंक मेळटली सकाळच्या 10:30 आणि ह्या कार्यावळींत आज ऐकात सोनिक वेलिंगकर हांचे बांसुरी वादन, तांणी आपल्या बांसुरी वादनातल्यान सादर केलो राग देवगिरी बिलावळ. सकाळच्या 11:05 गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ जाल्या उपरांत दनपारच्या 12:10 तुमकां ऐकूंक मेळटली बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ हस्तुरी. आणि आज ह्या कार्यावळींत ऐकात बाय मजे ही शीतल साळगांवकर हांणी सांगिल्ली काणी. कांदळां आवळां ही कांतारांची कार्यावळ ऐकात दनपारच्या 1:05 तर उपरांत दनपारच्या 1:40 तुमकां ऐकूंक मेळटली सदाफुली ही कोंकणी गीतांची कार्यावळ. सुंदर अशा हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ ऐकूंक रावात 2:30 तर उपरांत सांजेच्या 5:30 तुमकां ऐकूंक मेळटली कार्यावळ युवावाणी मराठीतल्यान. आणि आज ह्या कार्यावळींत ऐकात बंध मैत्रीचे ह्या विषयाचेर विमल नायक हांचे उलोवप. रोजगार माहिती ऐका सांजेच्या 6:10 तर शब्दुली ही कोकणी गीतांची कार्यावळ तुमकां ऐकूंक मेळटली 6:15 6:30 ऐकात कोकणीतल्यान राष्ट्रीय

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अपशब्द आनी द्वेष हातून कसलोच उपाय मेळना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. भटकलेल्या आनी चुकीच्या मार्गाक लागिल्ल्या तरणाट्या बद्दल काकूळ बाळगुपाचें आवाहन तांणी केलें. तांकां ख्यास्त करपा वाट्याचे राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या भावनेतल्यान योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें तांणी म्हणला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री एन्डी बर्नहॅम हांचे कडेन संवाद साधलो आनी प्रधानमंत्री म्हूण पदभार स्विकारल्या बद्दल तांचे अभिनंदन केले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपात गोंय हे देशात आदर्श राज्य थारला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळा संचालनालया कडल्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. भलायकी संचालनालयात मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक आसतल्यो. डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान आयज सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन आसतलो. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्यावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक आयज सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. शेळपे सांगे हांगासरल्या 100 MLD सळावली उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांत ताकतिकेचे इंटरकनेक्शनाचे काम करतले. हे खातीर 3 ऑगस्ट दिसा सकाळी 7 ते 11 ह्या वेळांत हो प्रकल्प पुरायपणान बंद दवरतले अशें उदका खात्यान कळीत केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: माय मोगाचो योगा शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीन आगमनो आयच्या ह्या दिसाक आणि आयच्या आमच्या ह्या शुभ प्रभात कार्यावळीक सुरवात करताना चलात उघडूया इतिहासाचे पुस्तक आणि पळूया आयचो हो दीस आमच्या खातीर किती खास घेऊन आला तो कार्यावळीच्या पहिल्या सेगमेंटातल्यान जाचे नाव जावन आसा दिनविशेष. आगमनो ह्या सेगमेंटातल्यान आम्ही तुमच्या खातीर दर दिसा घेऊन येतात प्रत्येक दिसाचे खाशेलेपण प्रत्येक दिसाचे विशिष्टताय म्हणटकच जायात अणभव घेऊया आजच्या दिसाच्या खाशेलेपणाचो कार्यावळीतल्या पहिल्या सेगमेंटातल्या दिनविशेषांतल्यान.
1: दिनविशेष

0: महात्मा गांधी हांणी फेब्रुवारीन ही असहकार चळवळ फाटी घेतली. आयचे हे दिसा म्हळ्यार 1 ऑगस्ट हो दीस याद काडटा लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे हांची. आयज तांची जयंती. 1 ऑगस्ट 1920 हे दिसा तांचो जल्म सांगली वाटेगांव हांगा जालो. पोवाळा आनी लावणी ह्या सारख्या लोककथात्मक कथाशैलींचो वापर करून ते लोकांमदीं लोकप्रिय जाले. आपल्या लेखणेंतल्यान तांणी दलित साहित्याचेर उजवाड घालो. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी हांची. बॉलिवूडांतली ती एक अजरंवर अशी अभिनेत्री. तांचो जल्म 1 ऑगस्ट 1932 हे दिसा जालो. फिल्मी दुनियेन तांकां ट्रॅजडी क्वीन म्हणून वळखताले. मीना कुमारी हांच्या नांवार पिया का घर, परिणीता, बैजू बावरा, पाकिजा सारखे सुपरहिट फिल्म आसात. आनीकय कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी घडल्यो आयचे हे दिसा. 1 ऑगस्ट 1883 हे दिसा इंग्लंडांत डाक सेवेक सुरवात जाली. तर इस्लामाबाद ही पाकिस्तानाची राजधानी जाली तो दीस आयचोच 1 ऑगस्ट 1960. अमेरिकेंत MTV प्रसारण सुरू जाले आयचे दिसा 1981 वर्सा. सोलापुरांत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाची स्थापना जाली तो दीस आयचोच 1 ऑगस्ट 2004. 1 ऑगस्ट 1944 हे दिसा जल्मल्ले कोंकणी साहित्यीक आनी लेखक दामोदर मावजो. ज्ञानपीठ पुरस्कारान ते सन्मानीत आसा. तांचे कार्मेलीन हे कादंबरी खातीर 1983 वर्सा साहित्य अकादमी पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो. तर 2022 वर्सा भारत सरकारान ज्ञानपीठ हो सर्वोच्च गौरवाचो पुरस्कार भेटोवन तांचो सन्मान केलो. ते 57वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ले लेखक. आयज तांचो जल्माचो दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 1 ऑगस्ट.
1: दिन विशेष.

तर तुम्ही ऐकताले दिसाचें खाशेलेपण दाखोवपी कार्यावळींतलो हो पयलो वयलो सेगमेंट जाचें नांव जावन आशिल्लें दिनविशेष. आगेवानो मुखावले स्वागत तुमकां व्हरता ह्या कार्यावळींतल्या मुखावले सेगमेंटा कडेन, जंय तुमकां आयकूंक मेळटलीं तरेकवारशीं संगीतान बद्द केल्लीं सुंदरशीं गीतां. आनी ह्या संगीतमय प्रवासाक सुरवात करतना तुमकां आयकूंक दिता लता मंगेशकर आनी किशोर कुमार हांणी गायिल्लें हें गीत रॉकी ह्या फिल्मांतल्यान. ह्या फिल्मांतलें हें गीत संगीतबद्ध केलां आर डी बर्मन हांणी आनी आगपनू रचना आसा आनंद बक्षी हांची. चला तर आस्वाद घेवया क्या यही प्यार है ह्या गीताचो.

0: साळोर य शान हाणे गायिल्ले हे सुंदरशे गीत आयकताले 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्सांचेर. शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत आगबेनो ह्या खिणाक शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत वेळ जाल्लो आसा घेवपाचो एक ल्हानसो विसव, कारण बरोबर 7:25 मिनटांचेर आमी तुमच्या खातीर घेवन येतली कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो, आनी उपरांत 7:30 मिनटांचेर तुमची आमची परतून भेट जातली शुभ प्रभात ह्याच कार्यावळींतल्यान. ऐकत रावात आकाशवाणी पणजे केंद्राचो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्सांचेर.
1: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत महामंडळ GSIDC'न आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मार्गदर्शन केले. नवी दिल्लीतूय शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वास्तुशिल्पकला हे विशयाचेर केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे हस्तुकी परिशदेचे उक्तावण जाले. दायज संवर्धन आनी आधुनिक तंत्रगिन्यान आनी हवामानाक लवचीक मुळाव्या साधन सुविधांचो मेळ घालून शाश्वत वास्तुकले खातीर भारताची जीवी प्रयोगशाळा जावपाचो गोंयचो हेत आसा अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकास बी विरासत बी दृश्टीकोना खाला उदरगतीतल्यान सांस्कृतीक दायज घटमूट करपाक जाय अशें तांणी सांगले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपात गोंय हे देशात आदर्श राज्य थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
2: विकास बी और विरासत बी, द डेव्हलपमेंट अलॉंग साइड द हेरिटेज, इट इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज इंडियाज डेव्हलपमेंटल फिलॉसॉफी. Earlier, developmental often meant replacing the old with new. Today, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization.
1: भौगोलिक माहिती प्रणाली म्हळ्यार GIS आधारित नकाशे, डिजिटल दस्तावेजीकरण आनी किल्ले आनी दायज गावांचे शास्त्रीय पुनर्स्थापना वरवीं राज्य सरकार व्यापक दायज संवर्धन धोरण चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. हे फुडें गोंयांतल्यो सगळ्या नव्या सरकारी इमारतींनी आधुनीक सुविधा आसतल्योच, हे भायर तातूंत गोंयच्या वास्तुशिल्पकलेचो लेगीत आस्पाव आसतलो. सगळ्या इमारतींनी AI, सौर उर्जा तशेंच उदक साठोवपाची सुविधा आसतली. हरित आनी पर्यावरण पूरक वास्तुकले खातीर गोंय ही प्रयोगशाळा आसा. गोंयची वास्तुकला ही फक्त दायज न्हय तर पर्यावरणा खातीर लेगीत पूरक आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत केंद्रीय रान आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. रेव उपसु

वाच्या प्रस्नाचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक आसतल्यो. डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान आयज 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन आसतलो. हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला. डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्यांत 1992 वर्सा वैजकी अधिकारी म्हूण सेवेत दाखल जाल्यो. दिवचले वैजकी अधिकारी आसतना डायलिसीस फाटे सुरू करपाक तांणी मोलादीक योगदान दिले. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्यावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक आयज 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली अशी म्हायती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. एआय कॅमेरे बसयल्ले तेन्ना दिसाक 40 ते 50 हजार चालका कडल्यान नेमाचे उल्लंघन जाताले. नेम उल्लंघनाचो आंकडो देहून दिसाक तो आतां 1000 पावला. तशेंच गाडयांचो विमो तशेंच प्रदुशण प्रमाणपत्र घेवपाचें प्रमाण वाडलां. एआय कॅमेरे आनी येरादारी नेमांक पालो दिवपा विशीं बऱ्यापैकी जागृताय जाल्या. हाका लागून 1 ऑगस्ट सावन एआय कॅमेऱ्यावरवीं तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली अशें संचालक अरविंद खुटकार हांणी सांगलें. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी रुपया परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. ह्या प्रकल्पांचो फायदो राज्यातल्या 463 लावार्थ्यांक जाला. तातूंत नुस्तेकार, नुस्तेमारी सहकारी संस्था आनी आपमजत गटांचो आसपाव आसा अशें तांणी सांगलें. गोंय वेधशाळेन फुडले 2 दिसांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळीत केलां. तशेंच 5 ऑगस्ट मेरेन राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. वारें वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान व्हांवतले. हवामान विभागान नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळा संचालनालया कडल्यान जी मदत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कांपाल पणजीतल्या मनोहर पर्रीकार खेळा संकुलांत गोंय बुद्धीबळ संघटनेचे अकादमीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.

वीज तयार करप हो सोपो आनी उत्पादनाचो एक बरो स्त्रोत. दरेकल्यान आपल्या घरान सौर उर्जेचे प्रकल्प लावप ही काळाची गरज जाल्या. राज्य सरकारा वांगडाच केंद्र सरकार सौर प्रकल्पां खातीर सवलती दिता आनी खाशेल्या अनुदानांचो फायदो घेवन दरेका घरान कमी दरान सौर उर्जा प्रकल्प स्थापन करपाचे आवाहन तांणी केले. अडपय गांवा बरोबरच हेर सुवातींनी

0: बरोबरच हेर सुवातींनी अशे प्रकल्प हातांत घेतले आनी रोखडेच सौर उर्जेचो प्रकल्प व्हड प्रमाणांत पातळटले अशें तांणी सांगले. फर्मागुडी फोंडा हांगच्या फार्मासी कॉलेजीच्या वाठारांत लायन्स क्लब ऑफ फोंडा, पीईएस राजाराम ताराबाई कॉलेज ऑफ फार्मासी आनी गोंय सरकाराच्या रानखात्याच्या सहकार्यान वन महोत्सव घडोवन हाडलो. ह्या वेळार लायन्स फोंडा क्लबाचे वांगडी, रान खात्याचे अधिकारी आनी पीईएस फार्मासी कॉलेजीचे कर्मचारी व्हड प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले. उपस्थित वांगड्यांनी झाडां लावन वन महोत्सव मनयलो. ह्या वेळार महाविद्यालयाच्या वाठारांत सुमार 20 फळां आनी वखदी झाडां रोयलीं. तशेंच उपस्थित विद्यार्थी आनी कर्मचाऱ्यांक मानेस्तांच्या हस्तुकीं झाडां रोवपां भेटयलीं. वन महोत्सवा उपरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना रितेश रवी नायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड मा के नाम ह्या विशयांतल्यान रान महोत्सव सगळ्यांनी मनोवचो आनी आपणे लायल्ल्या रोपांची बरी जतनाय घेवची अशें मत उक्तायलें. आमचें गोंय गिरेस्त आनी नजरेक पडपी सोबीतकायेक लागून संवसारभर फामाद आसा. ही गिरेस्त सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरपाचें काम दरेका नागरिकान करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार उलोवप करतना उपरान वेवस्थापक जी स्वर्की हांणी पुराय गोंयांत सुमार 10 लाख रोपांची लागवड करपाची मोख रान खात्यान दवरला अशी म्हायती दिली. रान खात्यान वेगवेगळ्या संघटना आनी पंचायती वरवीं पुराय गोंयांत ही कार्यावळ सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान आनी साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान हालींच बोरीच्या साईबाबा देवळान फुकट नेत्र चिकित्सा शिबीर आयोजीत केल्लें. सुमार 300 परस चड नागरिकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. हे वेळार उलयतना एडवोकेट नरेंद्र सावळकर हांणी दोळे हो शरिरांतलो म्हत्वाचो भाग आसा आनी आरोग्यासयत दोळ्यांची काळजी घेवप म्हत्वाचें आसा अशें म्हळें. आयआयटीन देशाच्या उदरगतीन म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्रोफेसर अजय कुमार सूद हांणी आपले उलोवप करतना सांगलें. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी गोंय हांच्या फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जाल्ल्या 7व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून भारत सरकाराचे प्रधान वैज्ञानीक सल्लागार प्रोफेसर अजय कुमार सूद आनी पर्सिस्टंट सिस्टमीचे वेवस्थापकीय संचालक आनंद देशपांडे खास निमंत्री म्हणून हाजीर आशिल्ले. इतल्यान दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्ले हे जिल्लो वार्तापत्र सोंपले. नमस्कार.
1: शुभप्रभात. ह्या कार्यावळींतल्यान तुमी आयकलें गोंय खबरापत्र. मुखाले सुवात हेर कार्यावळींतलो हो मुखालो सेगमेंट तुमच्या खातीर येता. सरभोवतण आयकपनू सरभोवतण ही कार्यावळ आज सादर करतात उशा नायक आनी डॉ साईश देशपांडे.
2: नमस्कार इश्टानो, सरभोवतण हे आमच्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार.
3: नामनेचे कवी पद्मश्री बाकीबाब बोरकार म्हणतात की नुस्तें आसल्यार गोंयकार वीर ना तर व्हीर. व्हीर म्हणजे जो चुट्टाचो व्हीर असता तो म्हणजे गोंयकार सामको बाबडो बारीक सडसडीत जाता. तुमकां खबर आसतलेंच दर वर्सा जून आनी जुलय हे दोन म्हयने नुस्तें पाकपाचेर बंदी आसता. गोंय सरकारान ही बंदी घाल्ली आसता कारण अशें म्हणटात की हो काळ जो नुस्त्याचो आसता तो प्रजननाचो काळ आसता आनी दर्या खोदळिल्लो आशिल्ल्या कारणान पावसांत नुस्तें मारपाक वचप हें धोक्याचें आसता आनी धोक्याची सूचना मतीन घेवन ही नुस्त्याचेर बंदी घाल्ली आसता. आतां ही बंदी 1 ऑगस्ट हे तारखेच्यान उक्ती जाता, म्हणजेच आयच्यान उक्ती जाता. आयच्यान दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाची परवानगी सरकारान दिल्ली आसता. पूण जाता अशें की नुस्तें मारतले जाल्यार नुस्तें मारपी जे कामगार आसता ते उपलब्ध आसपाक जाय. 2 म्हयन्याच्या काळांत जे नुस्तेकार आपल्या होडयांची ट्रॉलींची काळजी घेतात, तांची दुरुस्ती करतात, ते जर काम सोंपलें जाल्यार 1 ऑगस्ट हे तारखेक तशें वेगळें म्हत्व आसता. पूण कितेंय म्हणात, नुस्तें नाशिल्लो गोंयकार 2 म्हयने तळमळटा आनी नुस्त्यावयली बंदी काडली आनी नुस्तें बाजारांत दिसूंक लागलें की तो परत बाकीबाब बोरकार म्हणटात तशें वीर जाता.

0: कोंकणी भास साहित्य आनी संस्कृताय हाची राखण करपाक कितल्योश्योच संस्था वावुरतात. हातूंतलीच एक म्हळ्यार कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे. पेडणेची ही संस्था फाल्यां आयतारा 2 ऑगस्टाक आपलो पयलो वर्धापन दीस मनयतले. हो वर्धापन दीस दनपारां 3:30 वरांचेर मोर्जेच्या ग्रामपंचायत सभाघरांत जातलो. हातूंत तांणी वेगवेगळे कार्यावळी आखिल्ल्यो आसा. नाच, पुस्तक प्रकाशन आनी फाटल्या वर्सा केल्ल्या कार्याचो आढावो अशा विविध कार्यावळींनी तांणी हो दीस आखला. हांचे खातीर वावुरपी जाळवणदारांचे मत आता ऐकुया.
1: साहित्याची खाण या पेडणे म्हालांतल्या सगळ्यांका नमस्कार. मी रत्नेश शिरोडकार, कोंकणी सेवा केंद्र पेडण्याचो सचीव. आमचो केंद्र फाल्यां आपलो पयलो वर्धापन दीस मनयता. वरासभर पयली हातांच्या बोटार मेजू येता इतके कोंकणी मोग्यांनी वांगडा येवन एकच प्रश्न विचारलो. जैतिवंत अशा कोंकणी साहित्याक पेडण्यान कसा फुलोवया. थंयसून जल्मलो तो कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे. वरासभर वावरलो. फुगड्यांची लय जावंक अस्मिताय दिसाची घोषणा वा प्रस्नमाची सर्त आयोजनाची संद रातीचे दीस करून जमयला. अडथळ्यांचो किल्लेस इलो खरो, पूण ह्या पेडणेकारांची ताक तेच्याकून व्हडली आसली. अनुभवाचो एकच हात तकलेर आसलो, बाकी सगळे वांगडी वेळा प्रमाणे नवे. एक आव्हान वांगड्यांनी आनीक मनार घेतला, ता म्हळ्यार पेडणे बोली कोंकणीचो वावर वाडोवपाचो फुडाकार. पेडणे जी कोंकणी बोली बोलतत तेका वाव ना वावर असा सगळ्यांका दिसा. म्हणून केंद्रान होच ध्यास धरून कोंकणी साहित्याची रुची वाडोवपाचा म्हणून चिंतला. शाळांनी हयसर कोंकणी शिकोवप कमी. भुरगे घरा कोंकणी बोलतत खरे, पूण शिकपाक मना फाटी म्हणून प्रश्नमाची सर्ती वरवी कोंकणी वाचन आदरावळ भुरग्यांच्या हातीन पावयली. पूण ह्या झुजेन एकटे नासलो म्हणून आत्मविश्वास जोगलो. पेडण्यातले गोंयातले साबार संस्थांनी वेळार तेको दिलो. आतां फुडें काय करतलो हो प्रश्न जसो काल आसलो तसो आयजय आसा. पारंपारीक नृत्य, लेखक मेळावो, साहित्य संमेलन दवरलात आसा खुबशा चितून. दीस सरता तसा त्या प्रश्नाचा उत्तारय गावतला. पूण रोवचोंक ना, कोंकणी विचारांच्या जैताचो जय जयकार करूनच रोवतलो. कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे ह्या मानता. तर फाल्यांच्या वर्धापन दिसाचं आमंत्रण सगळ्या गोंयकारांक दितय. सांजेच्या 3:30 मोरजाई देवळा कडे येऊन आमची उर्बा वाढवची. देव बरा करू.
0: देव बरे करू.

जो वावर हो सदांच प्रेरणादायी. एक गोंयकार अंतरराष्ट्रीय थराचेर नामना जोडटा आनी तांच्या विचारांक अंतरराष्ट्रीय थरार नामना मेळटा हें म्हत्वाचें.

अगपेनो म्हादई चॅनलचेर मुखावली सुवात तर तुमकां आयकूंक दिता बरोबर 7:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तर उपरांत 8 वरांचेर आयकात समाचार प्रभात. 8:15 आसतल्यो मॉर्निंग न्यूज इंग्लिशींतल्यान तर दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्ष

नमस्कार, हांव मनाली प्रभुगांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनायटेड किंगडमचे प्रधानमंत्री एंडी बर्नहॅम हांचे कडेन संवाद साधलो आनी प्रधानमंत्री म्हणून पदभार स्विकारल्या बद्दल तांचे अभिनंदन केले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपाक गोंय हे देशात आदर्श राज्य थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळे. नवी दिल्लीत शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वास्तूशिल्पकला हे विशींच्या परिषदेच्या उक्तावणांत ते उलयताले. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळा संचालनालया कडल्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिला. भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक आसतल्यो. डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो आतां डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन आसा. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेरावरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक आयज सावन तालाव जारी करपाक सुरवात जातली. शेळपे हांगा आसल्या 100 MLD साळावली उदक शुद्धीकरण प्रकल्पात ताकतिकेचे इंटरकनेक्शनाचे काम करतले. हे खातीर सोमार 3 ऑगस्ट दिसा सकाळी 7 ते 11 ह्या वेळात हो प्रकल्प पुरायपणान बंद दवरतले अशें उदका खात्यान कळीत केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: मेळयली. दादल्यांचे जेव्हलीन थ्रोत या दुरपी अशी डबल पोडियमाचेर सुवात मेळयल्या, जाल्यार डॅकथलनात पयलेच खेपे काश्या पदक जोडले. सध्या भारत एकूण पदक क्रमवारीत 23 पदकांसयत 10 सुवातेर आसा, तातूंत 5 भांगरा, 12 रुप्या आनी 6 काश्य पदकाचो आसपाव आसा. ऑस्ट्रेलिया अजुनूय 128 पदकांसयत पयल्या क्रमांकाचेर आसा, तातूंत 55 भांगरा पदकांचो आसपाव जाता. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, कोकण, गोंय, केरळात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज गुजरात, छत्तीसगड, विदर्भ, आसाम आनी त्रिपुरात जगलासयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा. मजगती ओडिशातली हुंवार परिस्थिती अजुनूय गंभीर आसा. मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी आयज सकाळी हुंवाराक लागून त्रास जाल्ल्या जिल्ह्यांचे हवाई सर्वेक्षण करतले, तशेंच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवांगडा बचाव, आदार आनी पुनर्स्थापनाचो नियाळ घेतले. आता खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा गैरप्रकार प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केला. अपशब्द आनी द्वेष हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकाच्या एका दिसाच्या दौऱ्यार आसात. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरातली निदर्शना म्हळ्यार पाकिस्तानी व्यवस्थेचो अस्वीकार आसा अशें भारतान म्हळा. आनी राष्ट्रकुल खेळात भारतान बेस बरी कामगिरी करून जिडोत 2 इतिहासीक भांगरा पदकां जोडली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30. नमस्कार.
1: सगळ्याची 8:50 आणि 40 सेकंद जातात. तुम्ही ऐकतात 233.1 मीटर म्हणजेच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचं म्हादई चॅनल. ऐकपनो म्हादई चॅनलाचेर ह्या खिणाक दिता माय मोगाचो योकार हिंदी फिल्म गीतांच्या चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींत जर तुमकां ऐकूंक मेळटली तरेकवार अशी फिल्म गीतां. कार्यावळीक सुरवात करतना तुमकां आयकूंक दिता सोना मोहपात्रा हांणी गायिल्लें हें गीत फुकरे ह्या फिल्मांतल्यान. अखबनो राम संपत हांची रचना. हें गीत तुमकां आयकूंक दिता फुकरे ह्या फिल्मांतल्यान.

अर्बनू भूमी त्रिवेदी आणि राजकुमारी हांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें हुस्न परचम झिरो ह्या फिल्मांतल्यान. आनी कार्यमेळेंत निमणे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता ए आर रहमान हांणी गायिल्लें हें गीत दिल बिचारा ह्या फिल्मांतल्यान फ्रेंड झोन.

आगबेनो आयकात मुझो ताओ ह्या कातारा उपरांत मुखरे सुवातेर तुमकां आयकून दिता आकेसियो हाणें गायिल्लें कातार आयवर डिकुन्ना हांची रचना संगीतबद्ध केला जोसिनो हांणी. आयकुया हें कातार सोडचो ना.

उलयतात. मोगाळीक पेनो सकाळची बरोबर 11:05 आणि 10 सेकंद जाल्ले आसात. परतून एकदा एका नव्या दिसाची सुरवात जाल्ली आसा. इश्टानो, आयचो हो दीस आनी हो विकेंड तुमचो खोशेन आनी भरभरून मोजेन वचूनी हीच देवा लागी प्रार्थना. ह्या खिणाक तुम्ही आमच्या सांगाताक जोडून गेल्यात आनी ह्या खिणाक आमी तुमच्या खातीर घेऊन आयल्यात तुमची आवडती कार्यावळ गाता रहे मेरा दल. चला तर चड वेळ काढिनासतना आयकूंक दिता कार्यावळीचे पहिले गीत. ऐकूया फाल्गुनी पाठक हांच्या आवाजात.

इश्टानो, एका ह्या सुंदर गीता सांगाताक कार्यावळीक सुरवात जाल्ली आसा आनीक तेच तुमी आयकलें. फाल्गुनी पाठक हांणी गायिल्लें हें गीत तुमकां परतून एकदां मायेमोगाचो आनी उर्बेभरीत गाता रहे मेरा दिल ह्या कार्यावळीन योकार. कार्यावळ मुखार व्हरुया. कार्यावळींतलें मुखारलें गीत तुमच्या खातीर आर्या आंबेकर हांच्या आवाजांतल्यान.

इष्टानो निकतेच तुम्ही ऐकले यादी ह्या फिल्मातल्यान हे गीत. हरिहरन हांचो आवाज आशिल्लो, अनु मलिक हांचे संगीत आणि आनंद बक्षी हांची रचना आशिल्ली. मोगाळ एकपेरू, संगीत म्हळ्यार मन रिजवपी साधन. जर आमच्या जिणेंत संगीताचो आसपाव ना जाल्यार आमची जीण फुकट अशें म्हाका दिसता. म्युझिक आमचें मन शांत करता, आमकां एक वेगळो अणभव दिता आनी गायन आयकून जें सूख मेळटा तें सांगप तशें पळोवपाक गेल्यार कठीण आसा. तुमी पळयलां आसतलेंच, मनीस खोशी जाता तेन्ना संगीत आयकता, दुखी जाता तेन्नाय तो संगीतूच आयकता. खीण उमेदीचो आसूं वा दुखाचो, सगळ्याक आपलें मन रिजोवपाक संगीत आयकुपाचें आसा. तुमी आयकतात 233° 1' म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. आनी बरोबर सकाळची 11:22 जाल्ली आसात. इश्टानो, कांय खिणा भितर म्हटल्यार बरोबर 11:30 आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान स्टम्प्ड रिले. तो मेरेन आमी आयकुया ह्या कार्यावळीचें हें मुखावेलें गीत माय नेम इज खान ह्या फिल्मांतल्यान.

0: कस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टनो, आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी आयकुया बाय म्हजे ही काणी. तुमच्या मुखार सादर करतात शितल साळगांवकर.
1: खंय कितें सुदारला? सुदारल्या फक्त आमची भाशा. शिकल्या, नोकरी करतात, आपल्या पांयार उबी आसात, वेळ ना, पयशांनी तानभूक भागयतात, देखून ती धडाधडीन जगतात, आपल्यो कला उमेदीन आपल्या जिण्यार फुलयतात आनी सगळ्या संकटांक तोंड दितात. दोळ्यांतली दुखां पीत हांसत जगतात. आपूण एक बायल, आपलें चली भुरगें आपल्या सारकेंच जगतलें म्हणून तांकां शिकयतात, समजयतात आनी व्हड करतात. फुडाराक शेकड्यांनी अडचणींक तोंड दिवपा खातीर तांकां बळगें दितात. चली मनशाचें जीण आजूय व्हड वालोराचें न्हय. दुसऱ्यांच्या नजरेन ताका आजूय खूब कमीपणां सोंसची पडटा, भोगची पडटा. अशेंच एक नवसानी जाल्लें बाय आपली आवयची सपनां कशी पुर्तता करता. आवय तुमकां आपली कथा कवितेन तुमच्या मुखार दवरता. नांव आसा बाय म्हजे. बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयले. बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयले. खंयची ही युरोपीन पिशे मन उलयले. खंयची ही युरोपीन पिशे मन उलयले. आंगणान पावल घालताच, आंगणान पावल घालताच पानन पान फुलिल्ल्या धव्या चाफ्यान बाय वळखले. आंगणान पावल घालताच पानन पान फुलिल्ल्या धव्या चाफ्यान बाय वळखले. धवी फुल्ल चाफी झडयत, धवी फुल्ल चाफी झडयत बायक म्हज्या हडकिले. धवी फुल्ल चाफी झडयत बायक म्हज्या हडकिले. बॅगां सावरीत खाकेतली, बॅगां सावरीत खाकेतली बाग घालून बायन फूल उखल्ले. बॅगां सावरीत खाकेतली बाग घालून बायन फूल उखल्ले. वास घेत फुलाचो, वास घेत फुलाचो दोळे भरून बायन झाड पळयले. वास घेत फुलाचो दोळे भरून बायन झाड पळयले. भुरगेपणाची संवय बायन भोवडून हाडलली, भुरगेपणाची संवय बायन भोवडून हाडलली. चाफे मारून बायन म्हजी उमेद जगयली, चाफे मारून बायन म्हजी उमेद जागयली. बाय म्हजे, बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयले. बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयले. बलकवान उबें बाय, बलकवान उबें बाय सर भोंवतण पळोवंक लागले. बलकवान उबें बाय सर भोंवतण पळोवंक लागले. शेणिल्लें किने तरी बाय म्हजें सोदताले, शेणिल्लें किने तरी बाय म्हजें सोदताले. जायत घडेक भुरगेंपण आंगणान बायक दिसताले, जायत घडेक भुरगेंपण आंगणान बायक दिसताले. जिणें हें खेड्यांतलें, जिणें हें खेड्यांतलें मनीसपण गांवांतलें. जिणें हें खेड्यांतलें मनीसपण गांवांतलें. भेटी घेवपाक बायच्यो घर म्हजें भरिल्लें, भेटी घेवपाक बायच्यो घर म्हजें भरिल्लें. बाय जाणट्यांक पांयां पडलें, बाय जाणट्यांक पांयां पडलें दिसना तांकां विचारूंक लागलें. बाय जाणट्यांक पांयां पडलें दिसना तांकां विचारूंक लागलें. बाय म्हजें अमेरिकेक सान आयलें, बाय म्हजें अमेरिकेक सान आयलें. हांव पिशें कशें चिंतूंकच उरलें, हांव पिशें कशें चिंतूंकच उरलें. कळशी घेवन बाय बांयचेर पावलें, कळशी घेवन बाय बांयचेर पावलें. हात पांय धुवन बाय घरांत आयलें, कळशी घेवन बाय बांयचेर पावलें. हात पांय धुवन बाय घरांत आयलें. च्याचो घोट घेत बायन धोणस खाल्लें, च्याचो घोट घेत बायन धोणस खाल्लें. सुरी घेवन बाय पोरसांत पावलें, सुरी घेवन बाय पोरसांत पावलें.

तरणे तरणे आळू बाय काढून हाडले तरणे तरणे आळू बायन काढून हाडले रान्नी वयले कालूंक बाय धवळूंक लागले रान्नी वयले कालूंक बाय धवळूंक लागले सुपांतली तेफळां घालून बायन म्हज्या हुमण केले सुपांतली तेफळां घालून बाय म्हज्या हुमण केले नाल्ल फोडून बाय म्हजे कातूंक लागले नाल्ल फोडून बाय म्हजे कातूंक लागले आमाडे घालून आळू कर बाय सांगूंक लागले आमाडे घालून आळू कर बाय सांगूंक लागले दोतोराचे शिकप ताणें केलां दोतोराचे शिकप ताणें केलां बाय म्हजे खंय बदलना दोतोराचे शिकप ताणें केलां बाय म्हजे खंय बदलना बाय म्हजेच उरलां जे मातयेन किल्लला तेच मातयेची सेवा करची बायन म्हजे चिंतलां जे मातयेन बाय किल्लला तेच मातयेची सेवा करची बायन म्हजे चिंतलां बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयले बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयले माय म्हजी आजीबायची माय म्हजी आजीबायची आसा सुमार 82 वर्सांची माय म्हजी आजीबायची आसा सुमार 82 वर्सांची आज न्हिदूंक ना ती आज न्हिदूंक ना ती तजवीज केल्या तिणें सिडी पळोवपाची आयज न्हिदूंक ना ती तजवीज केल्या तिणें सिडी पळोवपाची सगळ्यांक सांगता नातीन हाडल्या म्हणून अमेरिकेची सगळ्यांक सांगता नातीन हाडल्या म्हणून अमेरिकेची सिडी सोपली सिडी सोपली आजी हांसली सिडी सोपली आजी हांसली कुशीक बशिल्ल्या नातीक सोदूंक लागली सिडी सोपली आजी हांसली कुशीक बशिल्ल्या नातीक ऐस पैस सोदूंक लागली पोल्याक हात लावन नातीन आजयेक जाप दिली पोल्याक हात लावन नातीन आजयेक जाप दिली सैर भैर जावन आजी हांसली सैर भैर जावन आजी हांसली खूब बरो पार्ट जाला दोतोराचो खूब बरो पार्ट जाला दोतोराचो सगळ्यांक आवडटलो सिनेमा आमच्या बायचो खूब बरो पार्ट जाला दोतोराचो सगळ्यांक आवडटलो सिनेमा आमच्या बायचो बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयला बाय म्हजे अमेरिकेक सान आयला बरो मनीस गांवचो बरो मनीस गांवचो दोतोर पुत्ताचो बरो मनीस गांवचो दोतोर पुत्ताचो ताणें मागलो हात म्हज्या बायचो ताणें मागलो हात म्हज्या बायचो बायनूय चिंतलां वाटो उखलतले म्हणून गांवच्या उदरगतीचो बरो मनीस गांवचो दोतोर पुत्ताचो ताणें मागला हात म्हज्या बायचो बायनूय चिंतलां वाटो उखलतले म्हणून गांवच्या उदरगतीचो मनाच्या पालवाक 25 वर्सां आदी बांदिल्ली एक गाठ मनाच्या पालवाक 25 वर्सां पयलीं बांदिल्ली एक गाठ आज झिरझिरली मनाच्या पालवाक 25 वर्सां पयलीं बांदिल्ली एक गाठ आज झिरझिरली पेखिल्ल्या घाव्याची माव नजरेक आयली पेखिल्ल्या घाव्याची माव नजरेक आयली नवसांनी आंगवण्यांनी हे मोती म्हज्या कुसब्यान रचले नवसांनी आंगवण्यांनी हे मोती म्हज्या कुसब्याक रचले उपकार देवा तुजे कितले बरे गूण बायचे नवसांनी आंगवण्यांनी हे मोती म्हज्या कुसब्यान रचले उपकार देवा तुजे कितले बरे गूण बायचे होटयेन बाय म्हजे खेळटाले होटयेन बाय म्हजे खेळटाले शेजारचे बायलेन उतर उलयल्ले होटयेन बाय म्हजे खेळटाले शेजारचे बायलेन उतर उलयल्ले दिवटी घेवन कित्याक नाचताय दिवटी घेवन कित्याक नाचताय औशाक तुज्या दिवो ना गांव तुका हांसता ही दिवटी घेवन कित्याक नाचताय औशाक तुज्या दिवो ना गांव तुका हांसता सकाळी फुडें दिसू नाका सकाळी फुडें दिसू नाका दीस पिड्ड्यार जाता आमचो सकाळी फुडें दिसू नाका दीस पिड्ड्यार जाता आमचो नासू दिवो औशाचो आज नासू दिवो औशाचो दीस पिड्ड्यार जावचो ना तुमचो आज नासू दिवो औशाचो दीस पिड्ड्यार जावचो ना तुमचो वेळा काळाक भिवू नाका वेळा काळाक भिवू नाका राती इतीचें चिंतू नाका वेळा काळाक भिवू नाका राती इतीचें

इश्टानो अस्तुरी कार्यावळीत निकतेस तुम्ही आयकलें ऋषिकेश साने हांणी गायिल्लें हें गीत. रचना आशिल्ली तुकाराम शेट हांची, संगीत आशिल्लें मयुरेश वस्त हांचें.

सुरू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल सांजे तांचे इराणी समपदस्त अब्बास अराघची हांचे कडेन चर्चा केल्या आनी पश्चिम आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायला. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या. जुडोत दोन इतिहासीक म्हत्वाची भांगरा पदकां जोडल्यांत. आनी हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक, कोंकण, गोंय, केरळांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

किष्टनु निकतेस तुम ऐकले लुटेरा या फल्मातले है गीत गायतले स्वानंद किरकिरे आणि अमिताभ भट्टाचार्य रचना आशिल्ली अमिताभ भट्टाचार्य हांची आणि संगीत आशिल्ले अमित त्रिवेदी हांचे इष्टनु केन्ना केन्ना आमच्या मनान वायट विचार येवंक येता पूण त्या वायट विचारांचो परिणाम आमकां ह्याच जिणेंत मुखार सतयता ताका लागून आमी सदांच बरे विचार करुया बरे उलोवया आनी बरे वागुया ही एकच तर जीण आसा एक बरो मनीस आनी सदांच बऱ्या रितीन वावुरपी सगळ्यांक मजत करपी अशें नांव आमी मेळोवया आनी बरे विचार घेवन कायम मुखार सरुया कृष्ण आयची ही कार्यावळ सदाफुली इतल्यान सोंपता माफ करात कार्यावळ हिंदी फिल्म गीताची इतल्यान सोंपता आतां बरोबर 3 वरांचेर आयकुपाक रावात हिंदीतल्यान खबरो तशेंच 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात ताच्या उपरांत 3 वरां 10 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कोंकणींतल्यान खबरो आमच्या स्टुडियोंतल्यान आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली ते केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. हे भेटेंत रेंव उस्पुपाच्या प्रस्नाचेर भासाभास जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक म्हण भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी म्हण वावुरपी डॉ मेधा साळकर हांचे कडेन पदभार सोपयला. आदल्यो संचालक डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकर ह्यो सांबाळटल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी आयज आंध्र प्रदेशातल्या विजयानगरम जिल्ह्यातल्या भोगपुरमातल्या अल्लुरी सितारामा राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण जाले. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्र निर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. केंद्रीय मंत्रीमंडळान 2026-27 वर्सा सावन 2030-31 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास अराघची हांचे कडेन चर्चा केली आनी अस्तंत आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायलो. हवामान. गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातींनी हलक्यो वा मध्यम स्वरुपाच्यो पावसाच्यो धडको शिवरतल्यो जाल्यार कांय सुवातांनी उटंगार पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

233 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलो अर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. मोगळेक पेनो दनपारची बरोबर 3:12 जाल्ली आसात. इतल्यान आमची ही सभा हांगा सोंपता. आतां मेळ

मोगळ ऐकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 5:57:20 जातात आनी ह्या वेळार तुमकां आतां आयकुपाक दिता कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो कायखिणातच. आयकुप्यानो, ताच्या उपरांत बरोबर 6 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हिंदीतल्यान खबरो.

सवरा जाऊन 35 मिनिटांचेर कातारांची कार्यावळ आसतली, 7 वरांचेर भावगीताची कार्यावळ आनी 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत 7:30 आयकुपाक रावात भजनाची कार्यावळ सादर करता केळबाय कुंडेश्वर संगीत विद्यालय कुंडे. ताच्या उपरांत मराठीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो 8:05 आनी बरोबर 8:15 आयकुपाक रावात संसदेच्या कामकाजाचो सप्तकी नियाळ. हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ 8:30 आसतली. समाचार संध्या 8:45 न्यूज एट 9:00 स्पॉटलाइट 9:15 10:00 राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ आसतली. 11:00 हिंदीतल्यान आनी 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11:12 सोंपतली. आयकुप्यानो, ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी म्हादय चॅनलार.

7 वरांचेर हॅलो फरमाईश ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. कातारांचो वेळ आसा 8 वरांचो. एक ही फिल्म से ही कार्यावळ 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर. आनी पश्चिमी संगीताचे कार्यावळींत बेस्ट ऑफ द वीक 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग प्रोग्राम ही कार्यावळ आसतली. आनी फ्रॉम द आर्कायव्स ही कार्यावळ 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताचे कार्यावळींत. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या एफ एम रेनबो ह्या सोबेंत वितरावपी कार्यावळी.

0: 1,09,00,000 परस चड रुपया जारी केल्यात आनी पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आयज गोंयात मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्या मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात. फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. सांजेची 7:30 12 सेकंद जातात. आणि ह्या वेळार आता घेऊया ल्हानसो विसव आणि मेळूया चावडेर ह्या कार्यावळींत.

0: डाक जीवन विमा चढ बोनस गॅरंटी सहित आयजच तुमच्या लागच्या पोस्ट ऑफिसांत वचात.
1: ल्हानशा विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक चावडेर ह्या कार्यावळींत हांव येवकार दिता. आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटले केळबाय कुंडेश्वर संगीत विद्यालय कुंडे हांणी सादर केल्ली भजनाची कार्यावळ.